0: Krak, krak.
1: Krak,
0: krak, krak.
1: Krak.
0: Krak.
1: Kamu ini.
0: Krak, krak. Krak, klor. Klor, klor.
1: Krak, klor.
2: Krak, klor.
3: Hah?
2: Krak, klor.
3: Iya, kan?
0: Telor, telor, telor.
3: Krak, krok.
0: Krak, telor.
3: Krak, telor.
0: Iya. This is special food from Betawi. Jakarta.
3: Betawi.
0: Betawi.
3: Aha, cak, Betawi.
0: Betawi.
3: Betawi.
4: Krak, telor from Betawi.

0: Krak.
1: Krak.
0: Krak.
1: Krak.
0: Krak.
1: Krak.
0: Krak.
1: Krak.
0: Krak.
1: Telor.
0: Telor.
1: Telor.
0: Krak. Telor.
2: Krak. Telor.
3: Hah?
1: Krak. Telor.
3: Iya kan?
1: Telor. Telor. Telor.
3: Krak. Kro.
1: Krak. Telor.
3: Krak. Kro.
1: Iya. This is special food from Betawi. Jakarta.
3: Betawi.
1: Betawi.
3: Aha, Betawi.
1: Betawi.
3: Betawi.
4: Krak telur from Betawi.